0: 接下来各位国际专业评审还有国际大众评审，请打分。
1: She has one of the most deepest female voices I've heard, especially in this competition. At the end, just belt out singing very high notes. I thought that was absolutely amazing.
0: 请锁分。
2: Իդեր արդել մոգես համեմից, ձալիան մի ուարխար, ձալիան դիտպատի ուսկցեմ, շենց գոյր չի ուար, մի դավիղ ոբյեկտուրի, գրան չիրդեպա ու պրոմետի, ատլովա.
0: Ձեր ու գրչի դեմ ինձը ճազո Storms of Destiny, Մինգյուն վնբավ, Վարջան գավսու դաճադը շի
3: Չեմի իստորիա, դա իծխո թիտքմիս որից լիսցին։ Հոտիսաց էրդերդի կոնքուրսի դան դաբրունդեպիս շեմտեք կավիգերոմ մակուս խելիս դա սաշուլոսնոս սիմսիվնը։ Ես սիմղերը, դա իծ էրամաշին, ոտիսաց չամի տարդա օպերացիա Ակվտք է վար ամս ծենազ է, դա մե ադամյանի ռոմել մուսացում կոնդա, այս մձիմ է դավադեպա, դղես որ ծոցխալի, դկենց ծինաշուրտք է վար, դա վտվլիրոմ սակպահոտ արգած շեվասրուլ է, այս սիմ գերադա, այս դավալեպա.
0: Can I give you a hug? You are so, so, so brave. 经历了最致命的、最难以承受的生命之重啊，但是他依然能够克服所有的困难，战胜病魔，经历了多少风雨，走过了多少路，才一路走来，走到今天，走到大家的面前，就是告诉大家，我回来了，我还可以，我没问题，我依然能像一朵玫瑰一样，就像一朵红色的玫瑰一样，在这个舞台上热烈地绽放，最热烈的掌声，最温暖的祝福，最美好的期许，都送给你，加油！
3: 谢谢。
0: 希望你能从义乌的观众，还有中国的观众身上获取更多的力量，享受在中国的每一天。好的，接下来我们要看。